0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан туралы кызыктуу далилдер. Дүйнөдөгү эң ири жаңгактоо коюу Кыргызстанда. Ал жаңгактоо коюу Кыргызстандын түштүгүндө Арстанбаб өрөөндө жайгашкан. Арстанбаб базар коргон районундагы курорт жайын. Абасы кычкыл текке бай. 1945 жылдан тартып мамлекеттин коругу болуп саналат. Токойдун аянты 600 000 гектарды түзөт. 265 000 гектар жерде дарактар ийлейт. Орто эсеп менен жылына 3000 тонна жаңгак, 5000 тонна алма, 500 тонна мисте жана башка мүмө жемиштер жыйнап алынат. Арстанбаб өзү деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте турат. Жергиликтүү эл айтып жүргөн уламышка караганда, дүйнөгө грек жаңгагы деп таанылып кеткен бул жемиш чындыгында кыргыз жаңгагы. Александр Македонский жортулдан чыгыш тарапка кайтып келе жатып, аскерин Арстанбаб өрөөндө өргүткөн. Кетип бара жатканда жаңгак кала кеткен. Ошентип кыргыз жаңгагы Грецияга чейин жетип, грек жаңгагы талып калганы айтылып келет маалымат булактарында.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай. Месяц не

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018-жылдын 12-апрелинде берилген.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Айгүл Кыргызстандын түштүгүндөгү бренди. Баарынан кызыгы бул гүлдүн айлуу түндө гүл ачкандыгы. Ал Кыргызстанда бир гана Айгүл таш тоосунда өсөт. Бул таш тоо Баткен шаарынан 15-18 километр алыстыкта жайгашкан. 1978 жылы СССРдин кызыл китебине киргизилген. Учурда бир даана гүлдү үзгөндөр 4500 сом айыпка жыгылат. 2008 жылы жалпы аянты 250 гектарда түзгөн Айгүл тоо ботаникалык коругу ачылган. Корукту кайтарууга Эрматов атындагы орто мектептин окуучулары да жардам берет. Айгүл гүлү апрелде ачылып, 2 жумадай гана гүлдөйт. Мындай гүлдүн дүйнөнүн башка бир жеринде өскөндүгү жөнүндө азырынча маалымат жок. Тажикстан менен Ооганстандын

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор, багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп, кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.